0: Osuani bi no bi sam se papa na. Yesu ni din pa no ene de ehe.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ana am se nyasa. Osi ni din e pa ma fodi nyina, ne se ni din e pa ma fodi.
2: Okay.
0: Amen pa.